0: odwe se obesia no wo ba kwa ohwe na kire kwan a adesue bia se na tie bia se ye yare se ye den awurade besue wo obesue wo na amanse nyina hu nyankopon sane ne tumetie entena se ema bibi nka ho nse ema bibi ema ma hese me nka ho bi da bi wo ka ho onyankopon hwehwe wo wonti no ba bet obetwam ena no pe obetwam wo dan no ye wadwin bisem ne me so me sie kristo kristo no osua na sua no se yare da osua sa yare oyi nsuo firi ho no apart from yesu obi ani ho osia no no ose die na wo sose eno bo na me dan e die na wo hwe hwan na betimi akasa asema kire se e die na wo pe me kan okuma toyem wo sia no so a o kan okuma toyem o tetere wo wire na o wi a wasua wo na sua ma na ne wo hwe no de ama obi bia ni ho ka yesu ho obi bia ni ho ka yesu ho ano pe so wo be sue yesu na odo ho ato no so na wadwen se mi sia no na nsua bi mi sia no na maka masama kire no mi sia no na ade a etete me mini na edi nkita ho mi sia no na mi problem a etete me mi sia no na maka kire no obenye muaye obema muaye yesu obefiri ho akono na ma muaye obie ni ho anono pe a ohwe no a eh obeka sam papa kire se yesu obeka okuma toyem na wase on nesu amon wase oyare we bie kwan amon na ne da okuma so no waye amon nti anope me srese hwehwe yesu ohwehwe na onna na chi mauda onna na chi mauda on kans nkugu asam nkyra oda on pamu watre ne nsa se ye yaso ye nesu ye mra na ye ba obesu ye na wa maye home batinus osue ne ma na home dia ene ade sue biara eso no yesu otumi se obetimi ajo ti anope ye sia yesu ye sia na obema ya home onyankopon hede onsira obebre
1: onyame enhira obebre mama difo onyame enhira obebre na onyame ya okese you see wa sitena mu no mebedu level bia me hu se nipe bia so feel wa brabo mo na ye wo a eyo tio so feeli se weni suade hunu no entumi ambem na so feeli a eyo a ye mubi mu a na ye blemu ye leader bi ye blemu president ye blemu ye sofo ye blemu ye mame ye blemu ye papa ye blemu nipe bi e wo ye nchen ba scripture we amame hu se ade bi a pese wo ye wa asase su no se utumi wita so na utumi wita so je se wo ye focus wo du adwin tim se wen na mpese me ya emfa wo nyesi wo hu bia wo nyame be ma sade ko na bem orofuti me nyame ompese tibie bia ye wo mu no ye be ko so atra sa tibie no mu de bia nemum ade o hwehwe firi ye nche ne se ye ni be ba ye ho so na ye tumi aka kire ye ho se sadia we mi hia mwaye na sese nipa we tumi ba mabra bom no tumi ya me mwaye mina nana se mi oka se abrante jajwae no dwae no na homa so no na wo hi obi e wa bra bom orofu tie mi o ye mu bi mu ho a ye sin to kakra bibi kakra to sin wo ye ho no na ya ma eno aba be yo si akwan dia ma ye obu ho a me no kase ese se okọ bebi o but oni mpabu afoforo nti onko obi onya atare afoforo onko obi ade bia ni fefo wo a onu ni bi ni nti obeye na adwin se onu de sa bia no ontumi nko ana se onda no wedi bible say abanti no oyeni freni a ohu ade but o wita so se meni frei eni kwan se tra ho afebo nipa edi yesu echi eweni but oni bi nanso oye na dwen se esese yesu eba na brabom nipa na edi yesu echi no ehunu bibia but abrante no so hu se me waso na sania masuin esiate asemun na mate Yesu nken ende